0: ngala ngarang ke bi thap je lo ji yue la chi la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen jin na ngan ji le chi je ling ji je la wen gi yang je

Chubu nama cho, jinsi na xinchar zila, jinsi na jikawi yiwun ki jinchar yangshi. Payu jinpi jinchar da, pama jinpi jinsi, zidru jinpi donsi na, loyang juzarxia zangshu metan mebaxashi. Xiangla, senzhu linxini, payu jinpi jinsi chunpi, luzi xe tu zhubi senshu.